0: încercăm să scăcem în vodă.
1: Юнаки не потребує його медаль. Юнаки потребує його стрічне отроки. Постані діл тежеле юнако.
2: Пошли «Помагам 5» али «Помагам 10» на 1919.